n'ọrụ n'ahụ maka onye minista n'ahụ maka isi obodo Abuja nyeso nwike nye n'iwu ugbu a ka enyocha ihe kpatara ọdịda nke otu ụlọ dara na Abuja nke tara isi mmadụ ise ma ebe onye na-arụ ụlọ ahụ nakwa onye injinia ji ya bụ ọrụ ga-abụ ndị nke ga-adị njikere nakwa ịwụpụta ma ọ bụrụ na achọrọ ịnwụchi ha. Nwike nyere ntụziaka n'ụbọchị Monde ka o mere njem gaa leta ya bụ ogige ebe ụlọ ahụ dara n'ebe a kpọrọ Durumi 3 Area nke Abuja nọ nso nso n'ahịa Gudu. Ụkwa n'ebe ụlọ ahụ nọ bụrụ nke a ka na-arụ arụ na isi ụtụtụ Monde, Sunday, Saturday ma bụrụ nke dara ada. Ọnọdụ ahụ bụ nke e kwuru na o mere n'ihe dịka elekere itoolu nke ụtụtụ ebe ahụ tara na mmadụ ise nwụrụ anwụ, ọtụtụ ndị ọzọ bụkwa ndị nke merụrụ ahụ. Dịka onye odeakwụkwọ na-ahụ maka ijere ndị mmadụ ozi maka ahụike n'isi ụlọ ọrụ Abuja, n'isi obodo Abuja bụ Adedolapo Fasawe kwuru na a dọpụtara mmadụ 15 site na ihe ndị bụkwanụ mbirimbi ndị kụkasịrị akụkasị ebe a kọwapụtara na mmadụ 9 bụ ndị nke nọ ndụ ebe otu onye n'ime ha ka bụkwa onye nọ n'ezigbote ọnọdụ dị ndụ ọnwụ ka mma. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ ọnọdụ, Nwike kọwapụtara nke ahụ dịka ebelebe nke na-afụ ụfụ n'ahụ ma kwuo na gọọmenti agaghị abụkwa nke ga na-eji nchebe nke ụmụafọ obodo a na-egwuri egwu. Ọ rụtụkwara aka na ngalaba na-ahụ maka mmepe na nchekwa agbachiela ogige ahụ ebe a ga-ehiwe otu panelụ nke ga-achọpụta kpọmkwem ihe mere o ji bụrụ na ya bụ ụlọ dara, nakwa otu a ga-esi Nwike chọpụtakwa ka o mere mbụ a ghara ime ọzọ. Nwike dọkwara ndị na-arụ ụlọ aka na ntị megide ị na-ele ihe ndị nke ndị si n'ụlọ ọrụ ya gwara ha na-enupụrụ ya isi, bụkwanụ ndị nke o kwuru na ha na-enyochagharị ụfọdụ ogige ebe a na-arụ ụlọ. Ebe ọ rụtụrụ aka na nchebe nke ndụ na ngwongwo ka bụkwa isi sekpụ ntị n'ibu ọrụ gọọmenti nwere, ma gbakwunye na ndụ ndị a tụfuru na ya bụ ndakpọ nke ụlọ daranụ enweghị ụdị otu e nwere ike isi were dochie ya maka na ndụ adịghị abụọ. Egwudi ugbu a na mmadụ 10 anwụọna dịka ndị ọlụ ọgbalaga gbapụrụ otu ahịa ebe a na-eresa ihe ndị bụ ngwaahịa nọ na mkpụrụ n'ime obodo Guga nke kansụl Bakori na steeti Katsina n'ụbọchị Sọnde. Akọwapụtara na otu nwaanyị dị ime bụ nke akụkọ na-ekwu na o so na ndị nwụrụ anwụ na mwakpo ahụ. Ndị ogbu mmadụ a gbakwara ọtụtụ ụlọ ọkụ ma zuru anụ ụlọ ndị na-enwetabeghị anụ ọgụgụ ha nke gụnyere ma nnama, ewu nakwa atụrụ. Ndị hụrụ ka ya bụ ihe siri mee kwuru na ndị a bụ ndị ọlụ ọgbalaga bubatara nọ n'obodo ahụ n'ehihie ma kpọpere egbe na-agba aghara aghara n'ebe ndị ahịa nọ nakwa ndị bi n'obodo, nke mere na nke a bụ nke were ọnọdụ ọtụtụ awa n'enweghị onye ọbụla gbọrọ ha taa. Ndị bi n'obodo kwuru na ndị nke nwụrụ anwụ ka ha liri n'ụbọchị Monde n'ụtụtụ n'obodo Guga dịka e doro ha ụka nke olili ozu n'ebe a kpọrọ Gidan Sakinoma nakwa n'obodo Gidan Wawo nke nọcha n'ime kansụl Bakori. Dịka ndị obodo na-eme ka amata n'ọtụtụ ndị nke anwụrụ anwụ bụ ndị ọrụ ubi sitere na ime obodo agbata obi ha gụnyekwara obodo Gidan Sakinoma nakwa Gidan Wawo, ndị o kwuru na ha bịadịrị ahịa ka ha nwee ike bịa ree ihe ndị nke ha kọtara n'ubi. Mgbe a na-achịkọta ozi a, enwebeghị okwu ọbụla nke si n'aka ndị gọọmenti bụkwanụ ndị uwe ojii banyere ọnọdụ a pụta. Ime obodo Guga ka e kwuru na enweela ezigbote mwakpo nke ndị ọlụ ọgbalaga ugboro ugboro nakwa ntọrọ ndị na-emela n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nke na-emela ọtụtụ n'ime ndị bi n'obodo ahụ wee lụọ ụlọ ha gbahapụ ma gbafuo.
aka na kwa ụbọchị steeti Anambra ọka nkuzi Chukwu Maxoludo ka ọ dị ugbu eduola ndị kọmishọn 18 n'iyi ọrụ bụkwanụ ndị nke ọ na-adịbeghị anya enyochachara ha ma kwado ha site n'ụlọ nzukọ nke steeti Anambra idu n'iyi ọrụ ahụ were ọnọdụ n'obi ebe ndị osuachi na-arụ ọrụ n'ụlọ gọọmenti ọhụrụ bụkwanụ nke ama dịka Lighthouse dị n'Ọka. Mgbe ọ na-agwa ndị a eduru n'iyi ọrụ ọhụrụ okwu, Soludo mesiri ike na nhọpụta ha bụ nke dị nnọọ kpọmkwem maka oku a na-akpọ ha iji rụọ ọrụ ndị kwesịrị ekwesị ịchụ ihe n'àjà nakwa ịhụ na ihe ọbụla nke ha ga-eme ga-abụ nke ha ga-enye ezigbote nkọwa kama ị na-ebugharị onwe ha na nganga maọbụ n'itu ọnụ. Ọ gakwara n'ihu dụọ ha ọdụ ka ha bụrụ ndị nke ga-eji ezigbote nlezianya were buru ibu nke ịchọ ọchịchịrị ma chetara ha na mkpebi niile nke ha ga-eme ga-abụ nke ga na-emetụta ndụ ndị mmadụ bụkwanụ ndị nke kwuru na ha rụdiri ihe karịrị ndị 9 ndị bi na steeti Anambra. Ndị kọmishọn 18 ndị a eduru n'iyi ọrụ gụnyere Ben Odemene ga-ahụ maka ọrụ ubi, Chukwu Kadibia Okoye onye kwuru na ọ ga-anọ n'okpuru atụmatụ nke usoro mkpata na mmefu na akụnụba, Udoji Amedu onye ga-ahụ maka ihe ndị metụtara omenala ntụrụndụ nakwa nlereanya, Dọkịnta Ekene Ogugua ga-ahụ maka mmụta. Ndị ọzọ gụnyekwara Dọkịnta Clem Aguiyi ga-elekọta ogbe, Dọkịnta Afamobi Dike ga-ahụ maka ahụike, Dọkịnta Law Mefo ga-abụ maka ụkpụrụ ndị nke ga-agba gburugburu ozi, Ọka Nkuzi Ofonze Amuchaze onye San ga-elebara anya n'ala ebe Vin Ezeka ga-ahụ maka ihe metụtara ime obodo na ọchịchị kansụl. Gọvanọ steeti Imo Hope Uzodimma enwetakwala tiketi nke otu pati All Progressive Congress yo maka ịzọ ọkwa nnọchiteanya nke mpaghara Imo West n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya dịka a na-aga inwe ntuliaka ezumezu nke 2027. Uzodimma bụ onye nke pụtara dịka onye otu pati ahụ ga-eji aha ya were zọọ ọkwa na ntuliaka mkpuke nke otu pati ahụ mere n'ụbọchị Mọnde. Gọvanọ Imo a onye kwuburu na ọ bụgburukwala onye nọchiri anya mpaghara Imo West n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'agbata 2011 ruo 2019 bụ onye nke chọrọ ịlaghachikwa n'ụlọ nzukọ ukwu a ka o mechakwarala ihe dịka ugboro anọ ọ ga-anọcha dịka gọvanọ. A na-akọwapụta na nke ugboro abụọ Uzodimma ịbụ gọvanọ ka a na-atụ anya na ọ ga-anọru ruo abalị ọ ga-anọru ọnwa Jenụwarị 2028. Omeiwu ji ụzọ kalụ eturula ugbu a na ntuliaka mkpuke maka ịnọchiteanya mpaghara Abia North n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'otu pati All Progressive Congress na-emeri onye na-amaghị aka n'ihu bụ Philip Nto dịka o jiri ezigbote ihe karịrị akarị were merie ya n'ime ọchịchị kansụl 5 ndị nke nwere na mpaghara distrikti ahụ. Nchịkọta okwe bụkwanụ nke mere na ntuliaka mkpuke ahụ gosipụtara ezigbote nkwado nke erijuru afọ a na-enye omeiwu Kalụ na Ọhọfịa Arochukwu Bende Isukwu Atọ nakwa Ụmụnne Ochie ebe akọwapụtara na ya bụ gọvanọ na steeti Abia n'oge gara aga bụ onye kwuru na ọ bụ ya karị nnọọ na-edu ude na wọdụ niile. Na kansụl Ọhọfịa okwe ndị wepụtara site na wọdụ nke gụnyere wọdụ Etiti, Agbo, Ameke, Agboji, Ọhafọ na Kwokamu gosipụtara na ọ zakọrọ mmeri a zakọrọ ebe Philip Nto ka kwuru na enwegide ihe ọbụla dịka vootu ndị o nwetara na ụfọdụ ọtụtụ wọdụ. Ụdịrị ihe ahụ bụkwa nke ahụtakwara na kansụl Arochukwu ebe omeiwu Kalụ nwetara ezigbote mmeri na wọdụ ndị dịka Ụtụtụ, Ikwu N'ihe Chiọwa, Ọhafọ Abam, Arochukwu wọdụ 1, Arochukwu wọdụ 2 na ọtụtụ ọgbanta vootu ndị ọzọ. Okwe ntuliaka mkpuke otu pati APC gosipụtakwara na e nwere ezigbote ihe mere n'ụzọ gbapụtara ihe maka omeiwu Kalụ na Bende Isukwu Atọ nakwa kansụl Ụmụnne Ochie ebe nke akakwara n'ihu mee ka amata amata na ọ na-edu ude gbaa gburugburu mpaghara Abia
North. Ndị nkwado otu pati ahụ ndị kwuru okwu ka ya bụ usoro emume gachara na-akọwapụta na nke a na-egosipụta ọdịdị nke ikikere omeiwu Kalu nwere n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nakwa otu o si bụrụ onye nke ama ama n'ime ime obodo, nakwa owuwu nke ọ na-ewu nọ n'ogologo oge n'ime otu pati APC na mpaghara Abia North. Ntuliaka mkpuke ahụ bụ nke ndị ọdịnaka n'ime otu pati lebara anya, ma ndị nkwado ya n'otu aka ahụ gbagburu buru district ahụ, ebe ọtụtụ ndị kọwapụtara mpụtara ya dịka ezigbote nkwama nke nne emere n'otu pati APC dịka a na-aga inwe ntuliaka ezumezu. Ọka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị n'enye mgbanacha 4.3 FM na ala abakị ka na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsiekwu ike na-ege ntị, maka na ana m abịa. Ndewo.

N'akụkọ azụmahịa, gọvanọ steeti Anambra n'oge gara aga Peter Obi nọrọ n'ụbọchị Monde kwuo na atụmatụ obodo a na-eme imefu ihe ruru ijeri dola 11.5 maka ụgwọ ndị eji eji n'afọ 2026 na-egosipụta na ụmụ Naịjirịa kwesịrị inwewe ezigbote nchegbu ma bụrụkwa ndị nke ga-ajụwa ajụjụ ndị sara mbara maka ihe ndị bụ isi n'otu gọọmenti dị ugbu a si emefu ego. Obi kwupụtara nke a n'ụbọchị Monde site n'otu ozi bara n'akara S ya, ebe ọ nọ na-egosipụta nchegbu banyere atụmatụ a. Dịka o kwuru, na enweghị ihe ọbụla dị njọ ịgbazinata ego, kama e kwesịrị iji ezigbote nlezianya were duzie ma ledo ya bụ otu a ga-esi hụ na ego a ga-abụ nke a ga-etinye na ihe ga na-emepụta ihe. Onye a chọrọ iji ahụ otu pati Nigerian Democratic Congress zọọkwa onye isi ala ka o si na dị rụtụrụ aka n'ọnọdụ Naijiria nọ n'ime ya dị iche na iji gbaghaa ọnọdụ a. Obi rụtụrụ aka n'usoro mkpata na mmefu nke Naijiria n'afọ a na-egosipụta na ego mawapụtara maka nlekọta ahụike bụ tari naira 2.46, ebe mmụta bụ tari naira 2.56. ime ka mbụbịam belata ka m wapụtara naanị narị ijeri naira 85, nke bụ achịkọta ya ọnụ, ọ na-apụta tari naira 585 maka ọnọdụ atọ ndị a dị oke mkpa n'obodo a. Ọ rụtụkwara aka na ka o si na dị, okwu sekpụ ntị n'ihe a na-eme ugbu a abụghịdị na a na-agbazinata ego, kama ọ bụ ebee ka ego ndị a na-agbazinata na-abanye, a na-ejikwa ya emepụta ihe ndị nke ga na-arụpụta ihe nke gụnyekwara uto na nkwalite nke obibi ndụ ndị mmadụ. Ọ gakwara n'ihu na-emekwa ka a mata na ihe ndị ọ na-ekwu na-abịa dịka ụbọchị ole na ole gachara onye isi ala Bola Tinubu mgbe ọ na-ekwu okwu n'otu ọgbakọ nke ndị Afrika e mere na Nairobi, Kenya, nke ya na Emmanuel Macron nakwa William Ruto jikọtara aka ọnụ were lụọ ọbịa na ya, na-akọwapụta na Naijiria abụrụla nke echere n'ihu na ọ ga-emefu ihe dịka ijeri dola 11.6 n'ihe gbasatara ịkwụ ụgwọ ejiji n'afọ 2026.

bụ n'akụkụ akụnụba ahụ ụkọkụ na anyụ n'akụkụ ụwa nke ehihie a. Mana tupu apịachie m, ọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ndị agha nke njikọta aka ọnụ Naịjirịa na mba Amerịka ememilala ndị agha nnupụ isi ISWAP ruru mmadụ 20. Otu ka na akatọọla mwakpo awakporo n'ụlọ akwụkwọ dị n'Oyo, ntọrọ na ogbugbu nke a na-egbu olosoto onye isi nke ụlọ akwụkwọ. N'ikpeazụ, emekwara m ka ịmata na omeiwu ji ụzọ kalụ emeriela onye na-amaghị aka n'ihu na ntuliaka mkpuke bụ Philip Nto nke otu pati APC n'ịzakọrọcha mmeri n'ọchịchị kansụl dị ise nọ na mpaghara Abia North. Ekele m Deborah Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ma mee ka o ruo maka ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa m ezinne mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche ka ị nwee ike nọrọkwa ya na imekwe nke ị na-eme bụ isonyekwa n'oge Igbo ezue na nyimba nacha 4.3 FM na Alaba na asị ga paliekwala m njem maka mụ na gị nọrọ nke ọma na mgbe ehihie a. Ndewo, ndewo onye ọma m.

0: Morgan ene kwizu zipo neme ka amata otu pati ahu nwere mmadu 17 ndi nke ekwuru na agbape ha o na baliri na a elekara no nke mgbede taa bu abaliri ni tolu nke onwa me afọ a. Mmadu anọ ka na-egbu olugbu a ebe opekata mpe mmadu 13 enwetala mmerụ ahụ n'otu njegharị nke kwuru na enwere ihe jikọrọ ya na mfanye aka n'ụkwụ nke usoro ime njem mba Kenya bagidere megide otu esi ahụta mbuli nke ọnụ ego mmanụ patrolu na mba ahụ. Ọtụtụ puku nke ndị na-eme njem abụrụla ndị nke n'ugbu a na-amakwaghị ihe ha ga-eme ebe ụfọdụ okporo ụzọ n'ịgbapụtara ihe nọ n'isi obodo Nairobi bụ nke gbara chako dịka ọtụtụ ụlọ ahịa gbachisiri agbachi ụmụ akwụkwọ abụrụkwa ndị nke ụlọ akwụkwọ ha gwara ka ha nọrọ n'ụlọ. Mfanye aka n'ụkwụ a bidoro ụfọdụ oge ụfọdụ abalị ka ndị isi gbaliri ọnụ ego mmanụ patrolu nke kwuru ugbu a na o mekwuola ka ọtụtụ ihe ndị a na-ahụta dị ọnụ iji ihe dị ka pasentị 20 were karịa nke ọ dịbu adị. Abụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọ bụ amarachi akpachịkọtara ha ma hazie ha mana ekele gị maka na ma m na ị na-ebe ahụ na-ege ntị matakwa ahụ na ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'enye gba 94.3 FM na ala aba na sị gị nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. A ka bụkwa m oyoyo ịkpọ m ọdịiche mmụ na gị anatọ ndewo ndewo.
1: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio. Ọ bụ enyimba 94.3 FM Chukwuesi.

ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ akpọkuola ndị niile bụ ndị na-enye ndị mmadụ ọrụ n'ala Naịjirịa, ndị mmepụta ihe nakwa ndị na-achọ ịmalitekwa ngalaba azụmahịa ha, ka ha debanye aha maka atụmatụ nke mgbakọta aka ọnụ nke kọntinent Afrịka maka ogbe azụmahịa bụ n'efu nke 2026. Ụlọ ọrụ ministri a kwuru na ya bụ atụmatụ bụ nke a ga-agbape site n'aka ọdụ nke ụlọ ọrụ sekretariat ya bụ otu na mgbakọ aka n'ọrụ nke gọọmenti mba Korea nakwa otu ụlọ ọrụ nkwado nke Afrịka na Korea jikọtara aka ọnụ wee nwere. N'ozi nke eze pụrụ taa bụ Tuzdee site n'aka onye nkwuchite ọnụ ha bụ Kimie Ebiemfa. Ministri ahụ kọwapụtara na atụmatụ a bụ nke ị chọrọ iji wee wusikwuo usoro mmekọrịta akụnụba, azụmahịa, mmepụta ihe nakwa mgbakọ aka nke ndị kwụrụ na nke onwe ha n'etiti mba ndị nọ n'ala Afrịka nakwa mba Korea ike na ọdịdị usoro ọrụ nke otu AFCFTA. Atụmatụ a ka a na-atụ anya na ọ ga-akwado opekata mpe obere ahịa n'ala Afrịka ruru iri atọ a ga-ahọrọ, bụkwanụ ndị nke ga-arụ ọrụ n'ụzọ inweta nka teknụzụ fintech iji akara nwụrire were na-eme azụmahịa, mmepụta ihe, mbupụ nke ngwaahịa site n'otu ebe gaa n'ebe ọzọ, nakwa ụfọdụ uru ndị nke a ga-esite n'ọrụ ubi were nweta.